0: Hangog ka sa tanang hungog, nagpakauaw ka lang. Kung dili ka magbag-o sa mo kinabuhi og sa imong gawit, mas maipang mamatay ka na lang, Randolph!
1: Vivian, unsa ba? Randolph, ano ba? Ako na ganin ni Midodo sa kong kaugalingon. Mamahala na gani ko sa kong ugma. Malipay lang tang duha. Magpadili-dili ka pa.
0: I'm sorry, Vivian. Dili magutika type. Sapot nang dili ti ka mahal.

0: at agi kong timailhan paliho. Husto pa kini nga dalan nga akong subayon. Mao ba kini ang imong kagustuhan para nako?
1: Siya si Sender Randolph. Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Randolph. Gibuhatan og dula sa radio og umos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi, musika ni Ricardo Tunog og Kasikas, Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

Matod pa nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag, you and me, sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidutan sa tanan, nga life is too serious to be taken seriously. Dilip kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi, apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Bahu. Tambagi ko, Lady Bahu. Tambagi ko, Lady Bahu. Lady Bahu. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

Unya, unsa may imong desisyon, Randolph, anak? Wa pa ko makahukom pa. Nagpaabot pa ko sa mga timailhan. Sa signs nga, angayan bagyong kong magpari. Kung maoy unod sa imong kasing-kasing, nga nung dili mo man tumanon, kay kung ako lang, dili ko mo babag, anak. Dagan salamat pa. Pero, dili ko dali-dali on kinintanan. Nahibaw ko, may igong panahon aron sa pagpakanaog hustong desisyon. Kanang higayo na nga akong ipaabot ang tudkaroon. Nahibaw sab ko pa, makaangkon kong tubag gikan sa atong Ginoo. Ug magpaabot ko, kung unsa ang iyang itudlo na ako nga buhaton, aron iyang ikahimuot, Randolph.

0: Itong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. Makabuhay Plus.
1: Halina't magmakabuhay.
0: Yan ang ato ang special nga mensahe today. Matod pa ka makabuhay kay ang Dios wa maghatag kanato sa iyang espiritu aron mauwaw kita sa pag-atubang sa mga tao, kundi aron sa pagligon kanato og pagtabang nga mahigugma kita sa uban og makapugong sa atong kaugalingon. Kanang espesyal nga mensahe atong mabasa sa ikaduhang Timoteo 1 bersikulo 7. Kamakabuhay ayo kalimot, health and wellness for God's glory. Salamat kay sa pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod higayon. Ako si Lady Baton para sa EXL Makabuhay Plus. Og sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Baton. Tambagi ko, Lady Baton. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.
3: 3.7 Heart FM. Heart FM time. It is now 107.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news. Your number one source of entertainment and information. This is 93.7. 93.7. Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
1: Ibabaw sa kalibutan, adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi, adunay nagsubo, nagbako, na gustong tapuson ang tanan, ang mga pag-anoy ba, sama sa balas na pino, kung mawala sa imong mga kamot, mahana usab kanimo ang tanan, tungod ni ana, mudagay day ang luha, atong hilakan, busa, namung nakinig tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, Kuya Arn sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag og kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo, nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon, mga tampo sa atong ising katawo. Ang mga panid sa kagahapon.

Mga higala, na ay mga amahan nga ganahan gid sila ang ilang anak lalaki, labi na kung mao ilang gipangandoy. Pero dili po nato balikayan nga na ay mga amahan usay mahugno kay ingon pala dili mao ang ilang gipangandoy. Mao ni ang kaagi sa kinabuhi ni Rel. Para masabtan niyo may gala akong tagag kinabuhi, no? Pero sa dili pa, ato sa ihatag kaniyang gipangayong awit nga gikan kay Christina Perry nga Jar of Heart.